0: Krak.
1: Krak.
0: Krak.
1: Krak.
0: Krak. Krak. Krak.
1: Krak.
0: Krak.
2: Krak.
0: Krak. Krak. Klor.
1: Klor.
0: Klor.
1: Krak. Klor.
2: Krak. Klor.
1: Hah?
2: Krak. Klor.
1: Iya kan?
0: Telor. Telor. Telor.
1: Krak. Krak.
0: Krak. Telor.
1: Krak. Telor.
0: Iya. This is special food from Betawi. Jakarta.
1: Betawi.
0: Betawi.
1: Betawi.
0: Betawi.
1: Betawi.
3: Krak telur from Betawi.

0: Krak telur.
1: Hah?
0: Krak telur.
1: Iya kan?
0: Telur.
1: Krak telur. Krak telur.
0: This is special food from Betawi. Jakarta.
1: Betawi.
2: Krak telur from Betawi.

0: Krak, krak.
1: Krak,
0: krak, krak.
1: Krak.
0: Krak.
2: Kamu ini.
0: Krak, krak. Krak, telor. Telor, telor.
1: Krak, telor.
2: Krak, telor.
3: Hah?
0: Krak, telor.
3: Iya, kan?
0: Telor, telor, telor.
3: Krak, krak.
0: Krak, telor.
3: Krak, telor.
0: Iya. This is special food from Betawi. Jakarta.
1: Betawi.
0: Betawi.
3: Aha, Betawi.
0: Betawi.
3: Betawi.
1: Krak, telor from Betawi.